0: Katekesi ta' Papa Franġisku dwar il-Quddisa. L-ewwel katekesi, introduzzjoni dwar il-Quddisa. Illum qed nibdew serje ġdida ta' katekesi li se tixtħilna ħarsitna fuq il-qalba tal-Knisja, jiġifieri l-Ewkaristija. Huwa fundamentali għalina l-insara li nifmu tajjeb il-valur u t-tifsira tal-Quddisa biex nistgħu ngħixu dejjem iżjed b'mod sħiħ ir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Ma rridux ninsew lat kbir ta' nsara li fid-dinja kollha f'2000 sena ta' storja żammew sħiħ sal-mewt biex iħarsu l-Ewkaristija u kemm imqar illum qed jirriskjaw ħajjithom biex jieħdu sehem fil-Quddisa. Biex jistgħu, ħu paċenzja, ħajjithom. Għax dik tagħmel differenza. Qed jirriskjaw l-Ewkaristija u kemm imqar illum qed jirriskjaw ħajjithom biex jistgħu jieħdu sehem fil-Quddisa tal-ħadd. Fis-sena 304, tul il-persekuzzjonijiet ta' Diokletzjanu, grupp ta' nsara mill-Afrika ta' fuq daħlu fuqhom waqt li kienu qed jiċċelebraw il-Quddisa fid-dar u sfaw arrestati. Il-prokonslu Ruman fl-interrogatorju staqsihom għaliex kienu għamlu dan meta kienu jafu li kien assolutament ipprojbi. Ustra, ha, esċi d-dinja. Ha, esċi d-dinja.
1: Joan, kanna nirbju. Għadda nirbju. Ej, ej, ej, ej, ej,

0: jinsa fid-dar u sfaw arrestati. Il-prokonslu Ruman fl-interrogatorju staqsihom għaliex kienu għamlu dan meta kienu jafu li kien assolutament ipprojbi. Meta kienu jafu li kien assolutament iprojbit, u huma weġbuh, mingħajr il-ħadd ma nistgħux ngħixu. Jiġifieri, jekk ma nistgħux niċċelebraw l-Ewkaristija, ma nistgħux ngħixu. Il-ħajja nisranija tagħna tmut fix-xejn. Fil-fatt, Ġesù qalilhom lid-dixxipli tiegħu, tassew tassew ngħidilkom jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixxorbux demmu ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Dawk l-insara tal-Afrika ta' fuq inqatlu għax kienu jiċċelebraw l-Ewkaristija. Ħallewlna din ix-xhieda li għall-Ewkaristija tista' tiċċaħħad mill-ħajja fuq din l-art, għax hi tagħtina l-ħajja ta' dejjem. Tagħtina sem fir-rebħa ta' Kristu fuq il-mewt. X-xhieda li tisfidana l-kol kemm aħna biex nitolbu tweġiba dwar xi jfisser għal kull wieħed u waħda minna li aħna nieħdu sem fis-sakrifiċċju tal-Quddiesa u nersqu madwar il-mejda tal-mulej. Qegħdin infittxu tassew din l-għajn li minna jgelgel il-maħaj għall-ħajja ta' dejjem. Li tagħmel minn ħajjitna sakrifiċċju spiritwali ta' ġieħ u ta' ratt il-ħajr u tagħmel minna ġisem wieħed ma' Kristu. Dan huwa s-sens li żjed qawwi.
1: Oj, ma sorry, ara x'għamilt, it-triġet qabel it-tuh. Allura waqaft. Ta' Kristu l-ħajja
0: spiritwali tal-ġisem u ta' ratt il-ħajr u tagħmel minna ġisem wieħed ma' Kristu.
2: Ma' Kristu.
0: Iva. Dan huwa s-sens li żjed qawwi tal-Ewkaristija mqazza li tfisser ratt il-ħajr, ratt il-ħajr lill-Alla l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu li daħħalna u jibdilna fix-xirka ta' mħabtu. Fil-katekeżi li ġejjin nixtieq inwieġeb għal xi mistoqsijiet importanti dwar l-Ewkaristija u l-Quddiesa biex niskopru mill-ġdid jew sempliċement niskopru kif f'dan il-misteru tal-fidi tilma l-imħabba ta' Alla għalina. Il-Konċilju Vatikan it-Tieni kien xprunat b'ċerta qawwa mix-xewqa li jwassal lill-insara jifmu l-kobor tal-fidi u l-ġmiel tal-laqa ma' Kristu. Għalhekk kien meħtieġ qabel xejn iwettaq bid-dawl tal-Ispirtu s-Santu tiġdid xira tal-liturġija, la darba l-Knisja kontinwament tgħix u tiġġedded biha. Tema ċentrali li l-Padri Konċiljari saħqu fuqha hija l-formazzjoni liturġika tal-fidili, indispensabbli għal tiġdid veru. Huwa proprju dan ukoll lan ta' dan iċ-ċiklu ta' katekeżi li nibdew illum biex nikbru fl-arfin tagħna tad-don kbir li Alla tagħna fl-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija ġrajja mill-isbaħ li fija Ġesu Kristu il-ħajja tagħna isir preżenti. Meta nieħdu sem fil-Quddiesa, aħna ngħixu għal darb'oħra il-passjoni u l-mewt fid-dejja tal-mulej. Hi teofanija. Il-mulej jiġi preżenti fuq l-altar biex jiġi offrut lill-Missier għas-salvazzjoni tad-dinja. Il-mulej qiegħed hemm magħna, preżenti. Ħafna drabi aħna mmorru hemm naraw l-affarijiet, impaċċu bejnietna waqt li s-saċerdot ikun jiċċelebra l-Ewkaristija. U ma niċċelebrawx rib tiegħu. Imma dan huwa l-mulej. Kie kullum kellu jiġi hawn il-President tar-Repubblika jew xi persuna oħra importanti ħafna fid-dinja. Żgur mhux forsi li kollha kemm aħna konna nersqu qrib tiegħu, inkunu rridu inselmulu. Imma aħseb ftit, meta inti tmur il-Quddisa, hemm il-Mulej hemm u int tibqa' distratt. U il-Mulej, hemm bżonn naħsbu f'dan. Dun, għax il-Quddis ikun ta' dwejjaq. Imma x'inti tgħid, il-Mulej ta' dwejjaq? Le, le, il-Quddisa le, il-Qassisin. Jalla jikkonvertu l-Qassisin, imma dak hu il-Mulej li jinsab hemm. Fimtu? Tinsew x'dan. Li tieħu sehem fil-Quddisa ifisser tgħix għal darb'oħra il-passjoni u l-mewt fid-dejja tal-Mulej. Issa ejja nippruvaw nagħmlu xi mistoqsijiet sempliċi. Ngħidu aħna għaliex fil-bidu tal-Quddisa inroddu s-salib u nagħmlu l-att penitenzjali. U hawn irrid nagħmel parentesi oħra. Intom rajtuhom it-tfal kif irodduh. Sorry, dik mistoqsija, paċenzja. Parentesi oħra. L-att penitenzjali. U hawn irrid nagħmel parentesi oħra. Intom rajtuhom it-tfal kif irodduh is-salib? Ma tkunx taf x'huma jagħmlu jekk hux is-sinjal tas-salib jew xi taħżiża. Hemm bżonn nagħlmu lit-tfal iroddu s-salib sew. Hekk tibda l-Quddisa, hekk tibda l-ħajja. Hekk tiftaħ il-ġurnata. Dan ifisser li aħna mifdija bis-salib ta' Kristu. Ħarsu lejn it-tfal u għalmuhom iroddu s-salib sewwa. U dak il-qari fil-Quddisa għaliex qiegħed hemm? Għaliex il-ħadd naqraw tliet qari u fil-jiem l-oħra tnejn? Għaliex qiegħed hemm? X'tifsira għandu l-qari tal-Quddisa? Għaliex jinqraw? U x'għandhom x'jaqsmu? Jew għaliex f'ħin minnhom is-saċerdot ikun jippresedi ċ-ċelebrazzjoni jgħid nerfgħu qlubna il fuq? Ma jgħidx nerfgħu il-mowbajl biex nieħdu ritratt? Le, kemm hi ħaġa kera. U ħanejdilkom li jien insewwet qalbi ħafna meta nkunu niċċelebraw hawn fil-pjazza jew fil-Bażilika. U nara dawk il-mowbajl skolla fl-arja, mhux biss tal-fidili, imma anke ta' xi qassisin u wisqfijiet. U ejja, il-Quddisa mhijiex spettaklu, fija sejrin niltaqgħu mal-passjoni u l-qawmien tal-Mulej. Għalhekk is-saċerdot jgħidilna nerfgħu qlubna il fuq. Xi jrid jgħid biha? Ftakru itilquhom il-mowbajls.
2: Zumma ma għajklu, għaw xerku nesu kellem il-mort fil-familja, u jiskappaw bisar għabi jisabam u l-Quddisa.
0: Le, mish għet jajt għal-mobile, għet jajt għal-ritratti tal-mobile li nihdu fil-knisja, mela ma fimtiex.
2: Għal-ritratti, ju ma għet jajt għal-mobile suħir. Għal-ħankil għal-sajn.
0: Ma dan is-sajjin qed naqra l-katekiżi tal-Popa. Ora ħarġit sewwa l-aħħar kelma. Irfgħu qlubna il fuq, xi jrid jgħid biha? Ftakru itilquhom il-mowbajls. Jrid jgħid biha? Ftakru itilquhom il-mowbajls. Importanti ħafna li nerġgħu lura għall-eruq. Niskopru mill-ġdid dak li hu essenzjali permezz ta' dak li nistgħu immissu bidejna u naraw bajnejna fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti. It-talba tal-Apostlu San Tumas li jitħalla jara u jmiss il-pjagi tal-imsimer fil-ġisem ta' Ġesu, hija x-xewqa li b'xi mod jirnexxilu imis lill-Alla biex jemmen fih. Dak li San Tumas talab lill-Mulej u dak li l-koll għandna bżonn narawh immissuh biex nistgħu narfuh. Is-sagramenti jindirizzaw dan il-bżonn tal-bniedem. Is-sagramenti u ċ-ċelebrazzjoni eukaristika b'mod partikolari huma s-sinjali tal-imħabba ta' Alla, it-toroq privileġjati biex niltaqgħu miegħu. Hekk, permezz ta' dawn il-katekeżi li qed nibdew illum, nixtieq li flimkien magħkom niskopri mill-ġdid il-ġmiel li hemm moħbi fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija u li meta nkunu kxifnih jagħti sens sħiħ lill-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Il-Madonna timxi magħna f'din il-biċċa ġdida ta' triq tagħna. Dik l-ewwel wieħed. Sawa, ma naf nufsi għanna neħilsi u jgħu. Iva.
2: Dok ma kanċi għaw, dok għaxra l-mutaw, kik l-lum mux marieta konġaw.
0: Umana, umana. Umana, le, le, tħabbix moħħu, kina il-biraħ tkellemt ma' Francesco Pio, għetet l-wis madonna l-ħin tamara għal-popa, għalli ma jimportox, għalli jinti taqra bis-sensu taqra sawa, għalli li li kiet nejt, għalli donaw, għalli tħabbix moħħu, għalli jamlu fit-temp taħkim, għalli wiba timlej għawnek, ġifiri. Għallu bir-ringrazzja l-mejn jgħinik fil-recording, għallu. Għallajk. Ija, jgħatlu, tlu ċali, jgħatlu ma. Ma nofx, jgħatlu ma b'dajnimx, għabel jgħatlu skan imsifir. Jgħatlu mbadġa ma jiflex, jgħatlu ma. Mux hekka żgur.
2: Nħalamel in-Papa 1.
0: Iva.
2: Ma fuq il-fajl ta' Marija Grima.
0: Iva. Ġifiri, aha, sawa, sawa. Għal jissa nibat imliw, to. Iva.
2: Għal għora li taħal.
0: Bira, għatja għatjajd li kif għandinajt l-introduction, fimt?
2: Għasħal li għatjajda kull darba?
0: Iva, mela għanajda kull darba, xiu, din, per eżempju, joħruġ darba fġima, għallura, fimt? Iva. Katekesi ta' Papa Franġisku dwar il-Quddisa. It-tieni katekesi. Il-Quddisa hi talba. Inkomplu bil-katekesi fuq il-Quddisa biex nifmu l-ġmiel taċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika nixtieq nibda b'aspett sempliċi ħafna. Il-Quddisa hi talba, anzi hi it-talba per eċċellenza, l-ogħla waħda, l-aktar sublimi u fl-istess waqt l-iżjed konkreta. Fil-fatt hija l-laqgħa ta' mħabba ma' Alla permezz tal-kelma tiegħu u tal-ġisem u d-dem ta' Ġesù. Hi l-laqgħa mal-Mulej. Imma l-ewwel rridu nwieġbu għall-mistoqsija. X'inhu ta' bil-ħaq it-talb? U qabel xejn dialogu, relazzjoni personali ma' Alla. U l-bniedem ġie maħluq bħala essri f'relazzjoni personali ma' Alla li jsib il-milja sħiħa tiegħu biss fil-laqgħa mal-ħalliq tiegħu. It-triq tal-ħajja mixja lejn il-laqgħa għal dejjem mal-Mulej. Il-ktieb tal-Ġenesi jafferma li il-bniedem ġi maħluq fuq iġbija u s-sura ta' Alla, li hu missier u wiben u Spiritu Santu, relazzjoni perfetta ta' mħabba li hi għaqda. Min dan nistgħu nifhmu li aħna l-koll ġejna maħluqa biex nidħlu f'relazzjoni perfetta ta' mħabba, fotja kontinwa tagħna nfusna lil xulxin, biex hekk nistgħu nsibu il-milja ta' dak li aħna. Meta Mosè u d-dimlu li jaqbad sema lill-Alla isejjaħlu, talbu jgħidlu x'ismu. U xi jwieġeb Alla? Jien dak li jien. Din l-espressjoni fis-sens oriġinali tagħha tesprimi preżenza u risq. u fil-fatt dritt wara Alla jżid il-mulej Alla ta' missirijietkom Alla ta' Abraham ta' Isaac u ta' Jacob. Ekku koll Kristu meta jsejjaħ lid-dixxipli tiegħu jsejħilhom biex jibqgħu miegħu. Mela din hija l-ikbar grazzja li nħossu li l-Quddiesa l-Ewkaristija hija l-mument ipprivileġġjat biex noqogħdu ma' Ġesù u permezz tiegħu ma' Alla u maħutna. It-talb bħal kull dialogu veru ifisser ukoll li taraf toqgħod fis-skiet. Fid-dialogi hemm mumenti ta' silenzju u fis-skiet flimkien ma' Alla. U meta aħna mmorru l-Quddiesa, forsi naslu xi 5 minuti qabel u nibdew impaċċu ma ta' maġembna. Sorry, din qed taħżin. U fis-skiet flimkien ma' Alla. Mumenti ta' silenzju u fis-skiet flimkien ma' Alla. U meta aħna mmorru l-Quddiesa, forsi naslu xi 5 minuti qabel, nibdew impaċċu ma ta' maġembna. Imma dak mhuwiex il-mument li fih toqgħod paċpaċ, huwa il-mument ta' skiet biex nitħejjew għad-dialogu. U il-mument li fih nidħlu ġewwa fina biex nitħejjew Alla qatana ma' Ġesù. Is-skiet huwa importanti ħafna. Ftakru xedtilkom fl-ewwel katekeżi. Maħniex sejrin għal xi spettaklu, sejrin għal laqgħa tagħna mal-mulej, u is-skiet iħejjina u jseħibna. Nibqgħu ma' Ġesù fis-skiet. U mis-skiet misterjus ta' Alla toħroġ il-kelma tiegħu li tidwi fil-qalb tagħna. Ġesù innifsu jgħallimna kifu ta' bil-ħaq possibli noqogħdu mal-missier u dan jurijulna bit-talb tiegħu. Il-Vanġeli juruna lil Ġesù li jinġabar waħdu f'postijiet maqtuwa biex jitlob. Id-dixxipli meta jaraw din ir-relazzjoni intima tiegħu mal-missier iħossu l-bżonn li kollhom sem minna u jitolbuh mulej għallimna nitolbu. Ġesù iweġibhom li l-ewwel ħaġa meħtieġa biex nistgħu nitolbu hi li narfu inlisnu missier. Attenti, jekk jien lill-Alla ma nafx ngħidlu missier, m'iniex kapaċi nitlob. Irridu nitalmu ngħidu missierna. Jiġifieri noqogħdu fil-preżenza tiegħu b'kunfidenza ta' qulied. Imma biex nistgħu nitalmu hemm bżonn li umilment narfu li għandna bżonn niġu malma u nejdu bis-sempliċità mulej għallimni nitlob. Dan l-ewwel punt, Lea, sorry. Xajn, taħżej. Għax dawn sentenzi twali. Narfu li għandna bżonn niġu malma u nejdu bis-sempliċità mulej. Għallimni nitlob. Dan l-ewwel punt inkunu umli, narfu li aħna qulied, nistriħu fil-missier u nafdaw fih. Biex nidħlu fis-saltna tas-smawiet u meħtieġ niċċeknu bħat-tfal. Fis-sens li t-tfal jafu jafdaw, jafu li xi ħadd ħajjieħu ħsiebhom. Ħajjieħu ħsieb jipprovdilhom l-ikel, x'jilbsu u l-bqija. Dan hu l-ewwel atteġġjament, fiduċja u konfidenza bħal qulied mal-ġenituri tagħhom. Inti taf li Alla se jiftakar fik, jieħu ħsiebek, tiegħek, tiegħi, ta' kulħadd. It-tieni predisposizzjoni li hija wkoll ħaġa li ssiba fit-tfal illi nħallu lil min jissorprendina. It-tfal dejjem jagħmlu elf mistoqsija għax iridu jiskopru id-dinja u jistaġbu imqar bi ħwejjeġ żgħar għax kollox ġdid għalihom. Biex nidħlu fis-saltna tas-smawiet hemm bżonn inħallu lil min jaġġibna fir-relazzjoni tagħna mal-mulej, fit-talb nistaqsijien qed inħallu lil min jaġġibna. Jew naħsbu li t-talb ifisser nitkellmu ma' Alla bħall-pappagalli. Le, ifisser li nafdaw ruħna fidejh u niftħu qalbna biex inħalluh jaġġibna. Qed inħallu lil Alla jissorprendina u li hu dejjem Alla tas-sorpriżi. Għax il-laqa mal-mulej idejjem laqa ħajja, mhux laqa ta' xi mużew, hija laqa ħajja u aħna mmorru għall-qudiesa u mhux f'xi mużew. Sejrin għal laqa ħajja mal-mulej. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 3 u vrus 1-21, nisimgħu dwar ċertu Nikodemu, raġel anzjan awtorità f'Iżrael li jmur għan Ġesu biex isir jafu aħjar. U l-mulej ikellmu fuq il-ħtieġa li jitwieled ġdid mill-għoli. Imma xi fisser dan? Tista' terġa' titwieled. Possibbli terġa' lura għal gost il-ferħ l-oġba tal-ħajja anke quddiem tant traġedji? Din mistoqsija fundamentali tal-fidi tagħna u din hija x-xewqa ta' kull min jemmen. Ix-xewqa li jerġa' jitwieled mill-ġdid. Il-ferħ li jerġa' jibda mill-ġdid. Aħna għandna din ix-xewqa. Kull wieħed u waħda minna jixtieq jitwieled dejjem mill-ġdid biex jiltaqa' mal-mulej. Intom għandkom din ix-xewqa. Fil-fatt nistgħu faċilment nitilfuha għax minħabba tant attivitajiet, tant proġetti li rridu nagħmlu, fl-aħħar ftit li xejn jifdlilna ħin u nitilfu l-mira ta' dak li hu fundamentali. Il-ħajja tal-qalb tagħna, il-ħajja spiritwali tagħna, il-ħajja tagħna li jilaqa' mal-mulej fit-talb. Fil-verità, il-mulej jissorprendina meta jurina li hu jħobna anke fid-djufijiet tagħna. Ġesu Kristu iħallas qalbnu bitna. Mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha. Dan id-don għajn ta' faraġġ veru għax il-mulej dejjem jaħfrilna. Dan ifarraġġ u faraġġ tassew u don li jingħatalna permezz tal-Ewkaristija, dik l-ikla tat-tieġ li fija l-arus jiltaqa' mad-djufija tagħna. Nista' ngħid li meta nitla' nitqarben fil-qudiesa il-mulej qed jiġi jiltaqa' mad-djufija tiegħi? Iva, nistgħu ngħidu hekk għax hu minnu il-mulej jiltaqa' mad-djufija tagħna biex irreġġana lura għall-ewwel sejħa tagħna, dik li nkunu fuq ix-xbija u s-sura ta' Alla. Dan hu l-ambjent tal-Ewkaristija, dan hu it-talb.

Katekesi ta' Papa Franġisku dwar il-Quddisa. It-tielet katekesi. Il-Quddisa hi t-tifkira ħajja tal-misteru tal-Għid ta' Kristu. Aħna winkomplu bil-katekesi tagħna fuq il-Quddisa, nistgħu nistaqsu lil nanfusna x'inhi essenzjalment il-Quddisa. Il-Quddisa hi t-tifkira ħajja tal-misteru tal-Għid ta' Kristu. Tagħtina sem mir-rebħa tiegħu fuq id-dnub u l-mewt u tagħti sens sħiħ lill-ħajja tagħna. Għalhekk biex nifmu l-valur tal-Quddisa, irridu qabel xejn nifmu t-tifsira biblika tal-memorjal. Mhijiex biss tifkira ta' ġrajiet tal-imodi, imma tħabbira tal-eġubijiet li Alla għamel mal-bnedmin. Fiċ-ċelebrazzjoni liturġika ta' dawn il-ġrajiet, dawn b'xi mod isiru preżenti u attwali. U b'dan il-mod li Iżrael jifhem il-ħelsien mill-Eġittu, kull darba li ssir iċ-ċelebrazzjoni tal-Għid. Il-ġrajiet tal-Esodu dawk li jemnu iġibuhom quddiemhom biex isawru ħajjithom fuqhom. Ġesu Kristu bil-passjoni, il-mewt, il-qawmien u t-tluħ tiegħu fis-sema wettaq l-Għid fil-milja tiegħu. Bil-Quddisa hi t-tifkira ħajja tal-Għid tiegħu, tal-Esodu tiegħu, li wettaq għalina biex joħroġna mill-jasar u jdaħħalna fl-art imwieda tal-ħajja ta' dejjem. Mhix sempliċiment tifkira, le, hija iżjed minn hekk, hija tagħmel preżenti illum dak li seħħ 20 seklu ilu. L-Ewkaristija dejjem twassalna fil-quċċata tal-azzjoni tas-salvazzjoni ta' Alla, il-mulej Ġesu, li sara lina ħobs maqsum. Isawwa b'fuqna il-ħnina u l-imħabba kollha tiegħu kif għamel fuq is-salib biex hekk iġeddet il-qalb tagħna, il-ħajja tagħna u l-mod kif aħna nirrelataw miegħu u maħutna. Il-Konċilju Vatikan it-tieni jgħid kull darba li s-sakrifiċċju tas-salib li fih Kristu l-ħaruf tal-Għid tagħna u maqtul ikun iċċelebrat fuq l-artal tiġġeddet il-fidwa tagħna. Kull ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija hi bħal raġġ ta' dik ix-xemx li ma tinżilx li hu Kristu irxoxt. Meta nieħdu sem fil-Quddisa, speċjalment dik tal-Ħadd, inkunu nidħlu fir-rebħa tal-irxoxt, niddawlu mid-dawl tiegħu, nissaħnu mis-sħana ta' mħabtu. Permezz taċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, l-Ispirtu Santu jagħtina sem fil-ħajja divina li tista' tibdel dak kollu li hu mortali fina. U fil-modija tiegħu mill-mewt għall-ħajja, miż-żmien għall-eternità, il-mulej Ġesu ikaxkar miegħu lilna wkoll biex nagħmlu l-Għid. Fil-Quddisa niċċelebraw l-Għid. Aħna fil-Quddisa ninsabu ma' Ġesu mejjet u rxoxt u hu jiġbidna l-quddiem lejn il-ħajja ta' dejjem. Fil-Quddisa ninaqdu miegħu. Anzi, Kristu jgħix fina u aħna ngħixu fih. Issallabt ma' Kristu, jgħid San Pawl. Ngħix, imma mhux jien iżjed jien. Sorry, qed taħżejn. Għamil sa San Pawl. Abt ma Kristu, jgħid San Pawl. Ngħix, imma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu. Il-ħajja li issa ngħix fil-ġisem hija tnejxa bil-fidi fl-iben ta' Alla li ħabni u ta' lilu n-nifsu għalija. Hekk kien jaħsibha Pawlu. Fil-fatt, id-demm tiegħu jeħlisna mill-mewt u mill-biża tal-mewt. Jeħlisna mhux biss mill-ħakma tal-mewt fiżika, imma mill-mewt spiritwali li hu il-ħażen, id-dnub,
li taqbadna kull darba li naqgħu vittmi ta' dnub tagħna jew ta' ħaddieħor. U allura l-ħajja tagħna tiġi imniċċsa, titlef ġmiela, titlef is-sens tagħha, titnezza. Imma Kristu iroddilna l-ħajja. Kristu hu l-milja tal-ħajja. U meta ġi wiċċ imwiċċ mal-mewt xejjina għal dejjem. Bil-qawmin tiegħu mill-imwiet erat il-mewt u ġeddet il-ħajja. Lejt ta' Kristu u r-rebħa definittiva fuq il-mewt, għax hu bidel il-mewt tiegħu f'lola qatt ta' mħabba. Miet għall-imħabba u fl-Ewkaristija u wirid jaqsam magħna dil-imħabba tal-lejt tiegħu, rebbieħa. Jekk nilqgħuha bil-fidi, anke aħna nistgħu inħobbu tassew lill-Alla u lill-proxmu, nistgħu inħobbu kif hu ħab lilna billi ta' ħajtu. Jekk l-imħabba ta' Kristu hija fija, nista' ningħata b'mod sħiħ għall-oħrajn. Ċert ġewwa fija l-imqar kieku ieħor jew l-oħra kellhom iweġġawni, jien m'ammuċ, inkella jkolli noqgħod niddefendi ruħi. Il-martri taw ħajjithom propju għal din iċ-ċertezza tar-rebħa ta' Kristu fuq il-mewt. Huwa biss jekk indugu minn din is-seta ta' Kristu, is-seta ta' mħabtu li nkunu tassew ħielsa biex nistgħu ningħataw bla biża'. Din hija l-qudisa, nidħlu f'din il-passjoni, il-mewt, il-qawmien, it-tlugħ fis-sema ta' Ġesù. Meta mmorru l-qudisa, qisna telajn fuq il-Kalvarju, l-istess. Imma aħsbu ftit, jekk aħna fil-moment tal-qudisa immorru l-Kalvarju, ejjew nistħajlu dan, u nafu li dak il-bniedem hemm u Ġesù. Allura nistgħu nippermettu li noqogħdu mpaċċbċu, nieħdu r-ritratti, qisna qed nagħmlu xi spettaklu. Le, għax dak hu Ġesù. Żgur li noqogħdu fis-skiet, nibku u anke nitħejjew. Nitennew mhux nitħejjew, sorry. Kultant ma nibqax nura. Nibku. Sawa. U anke nitennew li ġejna mifdija. Meta aħna nidħlu l-Knisja biex niċċelebraw il-Qudisa, ejjew naħsbu f'dan. Dieħel il-Kalvarju fejn Ġesù se jagħti ħajtu għalija. U hekk jgħib l-ispettaklu, jgħib it-paċpiċ bla bżonn, il-kummenti u dawn il-ħwejjeġ li jbeduna minn din il-ħaġa hekk sabiħa li hi l-Qudisa, it-trijonf ta' Ġesù. Naħseb issa u aktar ċar kif lejt isir preżenti u ħaj kull darba li niċċelebraw il-Qudisa, jiġifieri is-sens tat-tifkira ħajja. Is-sem tagħna fl-Ewkaristija idaħħalna fil-misteru tal-lejt ta' Kristu. Jagħtina li miegħu ngħaddu mill-mewt għall-ħajja, jiġifieri hemm fuq il-Kalvarju. Il-Qudisa tfisser li tgħix mill-ġdid il-Kalvarju, mhijiex xi spettaklu.

Life Studios għandi li t-tekniku wissur ċale ċerri. Infakkarkom li dan il-program ikollu repetizzjoni s-sebt fis-sija ta' filgħodu u l-ħadd fil-10 ta' bil-lejl.

dik il-mużika mill-film kolossali The Ten Commandments niftħu il-programm tagħna ta' dil-ġimgħa. Jumejn oħra nfakru l-passjoni u l-mewt ħarxa li Ġesù kellu jsofri sabiex isalva lill-bniedem li kienet tgħaddejja minnu għadnu bit. Kompożizzjoni ta' Sur Mast Vincenzo Ciappara fuq il-versi ta' Monsignor Michelan Ciapa, id-do fil-Banda Victory, minn qalbi saħħa u slim.

il-knisa tippreżentan li dan il-programm ikollu repetizzjoni s-sibt fis-sieta fil-għodu u l-ħadd fil-10 ta' bil-lejl.

l-insabu fil-randanim għaddes periodu ta' 40 jum ta' talb u penitenza bitħejjija għal-ċelebrazzjoni tal-passjoni, il-mewt u l-qawmim mil-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu, il-Knisa tippreżentana qaddis kbir lil-San Giuseppe. Jekk hemm qaddis fi tradizzjoni nisranija nistgħu insejħulu l-qaddis ta' kull żmien, dan huwa ċertament San Giuseppe, ir-raġel kastissimu tal-Verġni Marija u l-missier putattiv ta' Sidna Ġesu Kristu. Ret ikun għani fil-Qdusija, dak li nħatar minn Alla biex iħares il-Qdusija nifisha lil Ġesu u l-Ommu Marija. Giuseppe ta' Nazzaret, moħbi mill-għajnejn tal-gwurin, kien il-mażul minn Alla biex jħossieb li ben waħdini tiegħu, il-verb magħmul bniedem. Milwi fuq il-bank tax-xogħol fil-ħanut ta' Nazzaret, Giuseppe il-mażul taxxa kien jaħbi fih Qdusija kbira. Id-devozzjoni lejn din il-qaddis kbir hija mxerda sewwa mad-Dinja Kattolika. Għalina x-xarin barra li nqimu li San Giuseppe għall-virtujiet sbieħ tiegħu kif ukoll bħala l-missier putattiv ta' Ġesu u l-kap tal-familja mqazza, San Giuseppe huwa l-kompatrun tal-parroċċa tagħna. Fil-fatt waħda mit-tliet fratellanzi tal-parroċċa hija ddedikata lil San Giuseppe u din twaqfet fis-26 ta' Lulju 1860. Dan huwa r-raba' programm li se nippreżenta dwar San Giuseppe. Ara ma taħsbux li ma hemmx iżjed xi wieħed jgħid fuq San Giuseppe. Hemm ħafna u ħafna u ħafna xi tgħid dwar dan il-bniedem li huwa wieħed mill-ftit persuni li huwa deskritt fil-Vanġeli bħala bniedem ġust. L-Iskrittura sejjaħ lil Giuseppe bniedem ġust. Il-kelma ġust ġejja minn ġustizzja. Imma hawnhekk m'aħniex nitkellmu minn ġustizzja bħala terminu legali, imma minn ġustizzja rigward is-sewwa, jiġifieri dak li joġob lil Alla. Giuseppe ċertament huwa l-bniedem qaddis li joġob lil Alla f'kollox. Alla ħares lejn

Inselmilkom iż-semmija ta' dal l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum imsawwar fuq is-silta tal-Vanġelu għal din il-ġurnata. Qarrim l-Evanġeljum qades kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej qal: ħażin għalikom, intom tibnu l-oqbra tal-profeti li qatlu mis-sirijietkom, u b'hekk tagħtu xhieda ta' kull ma għamlu mis-sirijietkom u turu li taqblu magħhom, għax huma qatluhom u intom tibnulhom l-oqbra. Kien għalhekk li l-erf ta' Alla qal: jiena nibatilhom profeti u apostli, u huma joqtlu jipperseguitaw li xutħut minnhom. U hekk dan in-nisa li kollu jagħti kont ta' dem il-profeti kollha li nxteret sa mill-ħolqien tad-dinja, ibda mid-dem ta' Abel sad-dem ta' Zakkarija li qerduh bell-altar u s-santwarju. Iva ngħidilkom, dan in-nisa li kollu jagħti kont. Ħażin għalikom intom l-orrif tal-liġi, intom ħtaftu l-muftieħ tal-erf biex imbagħad intom stess ma tħaltux u żammejtu lura lil min ried jidħol. Meta Ġesu ħareġ minn hemm, il-kittieba u l-Farisej bdew irossuh kemm jifilħu b'mistoqsijiet fuq ħafna ħwejjeġ u jonsbuh biex jaraw jaqbdu xi ħaġa minn fommu. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna dan il-konfront hekk dirett u miftuħ fil-konfront tal-Farisej kif ukoll ta' dawk li kienu il-kapijiet tal-Lut. Dawn suppost li kienu qegħdin hemm sabiex iservu ta' gwida għall-poplu ta' Iżrael. Almenu kienu ħatfu din is-seta u dan il-poter biex min għalihom ikunu huma li jikkontrollaw u jinfluwenzaw ir-relazzjoni tal-poplu ma' Alla. Madana kollu, l-imġiba tagħhom kienet kontrarja għal dak li wieħed kien jistenna minn għandhom. Għal daqstant, ħafna drabi Ġesu kien isejb l-okkażjoni sabiex jikxef in-nuqqas ta' sinċerità tagħhom, id-diżonestà tagħhom, il-falsità tagħhom. U f'din is-silta tal-Vanġelu tal-lum, Ġesu jakkużahom b'mod ċar illi waqt li huma ifakru l-profeti tal-Antik Testament billi jibnu monumenti f'ġieħhom, fl-istess waqt ikunu qegħdin jinsew li kienu l-istess missirijiethom illi kienu qerdu lil dawn il-profeti. Ġaluhom ibatu ħafna u saħan sitra qatluhom. Imma issa l-konvenjenza tagħhom jaqblilhom illi jidru sbieħ mal-poplu billi jibnu monumenti b'tifkira tagħhom. L-istorja ta' salvazzjoni tgħaddi anke minn dawn il-mumenti tqal, fejn ħafna jaħsbu li qegħdin jagħtu woġba lil Alla billi jeqirdu l-profeti u l-apostli jipperseguitawhom. Mentri kien propju din il-persekuzzjoni illi kienet qiegħda teqret il-pjan ta' Alla. Għal daqstant ta' min wieħed jarbel lilu nnifsu fil-ħajja, għax jista' jkolli jiġrielna li aħna wkoll inkunu mal-parti żbaljata minn għalina qegħdin fil-ħwejjeġ ta' Alla, meta fil-fatt inkunu qegħdin noqtlu nipperseguitaw il-ħwejjeġ li Alla jixtieq inibbet u jkabbar fostna. Is-silta l-Vanġelu tal-lum tagħlaq billi tgħidilna li l-kittieba u l-Farisej bdew jaħsbu kif jeqirdu lil Ġesu, għax ma felħux aktar din il-kelma tiegħu. Kienet kelma ta' verità li toħroġ fid-dier dak li kien hemm moħbi fil-qalb tagħhom. U għalhekk għal diversi drabi f'din is-silta, Ġesu iħoss qafsa ta' qalb għalihom u jgħidilhom ħażin għalikom. Mhix forma ta' saħta, daqskemm forma ta' karba ta' xi ħadd jiet ibati kaġun tagħhom. Ġesu li jara fil-għażliet żbaljati tagħhom u jitlobhom sabiex jiefqu minn din l-imġieba
li minn għalijhom kienet qiegħda tagħti glorja lill-Alla, imma li fil-fatt kienet qiegħda tipperseguita il-pjanijiet tiegħu. Ejjew nitolbu lill-mulej biex jagħtina l-erf tiegħu. Ħalli narfu naqraw sewwa s-sinjali li Alla jagħtina. Narfu tassew dak illi huwa jixtieq minna u nagħmlu l-ħila kollha tagħna sabiex nagħmluh. Akkost id-diffikultajiet u akkost li l-imġiba tagħna tista' tkun kontra l-kurrent tal-mentalità u tas-soċjetà ta' żmienna. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom is-semija ta' dal l-istazzjon u nistedinkom għal-sebt tal-jum. Qarim l-Evanġeljum qaddes kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien in-nies bdiet tinġabar bil-eluf, kulħadd jaffeċ fuq xulxin. U Ġesu qabad jgħid l-ewwel nett lid-dixxiepli tiegħu. Ilqgħu irwieħkom mill-ħmiera tal-Farisej, jiġifieri mill-wiċċ bieħor tagħhom. Xejn ma hu mgħotti li ma jinkixifx u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Għalhekk kull ma tkunu qedtu fid-dlam qatt jinstama' fid-dawl. U kull ma tkunu tkellimtu fil-widnejn, fil-kmamar ta' ġewwa, qatt jixxandar minn fuq il-bjut. Dan ngħidilkom ħbieb tiegħi, tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem u mbagħad ma jkunux jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ħa nirikom jiem minn min għandkom tibżgħu. Ibżgħu minn dak li wara li jkun qatlek għandu s-seta jixtek ġol infern. Iva ngħidilkom minn dan ibżgħu. Ħames safar tal-bejt mhux żewġ soldi jinbiegħu u anqas wieħed minnhom ma huma jinsi quddiem Alla. U intom sax-xar ta' raskom kollu madud. Xejn la tibżgħu għax intom aktar minn ħafna safar tal-bejt tiswew. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum turina l-premura l-libija Ġesu ifittex illi jifforma u jwassal għal maturità lid-dixxiepli tiegħu. Il-Vanġelu jgħidilna li n-nies kienet tinġabar bil-eluf, kulħadd kien aċċan illi jisma il-kelma tiegħu. Imma Ġesu jagħżel illi mhux jindirizza lill-folla enormi, imma jagħżel l-ewwel nett li jindirizza lil dawk li jgħażdu li jkunu miegħu u li jibqgħu miegħu, dawk li huma msejħa d-dixxiepli tiegħu, jew fi kliem ieħor l-istudenti tiegħu. Jagħtihom il-parir u t-twissija sabiex joqogħdu ħafna attenti mill-ħmiera tal-Farisej. Il-ħmiera tal-Farisej jgħid Ġesu hija l-falsità tagħhom. Jieħdu ħsieb dak li jidher minn barra, meta fil-fatt fuq ġewwa hemm ħwejjeġ illi kompletament huma opposti għal dak li jidher minn barra. Ġesu jassigura lil dawn id-dixxiepli illi xejn ma huwa mgħotti li mhux sejjer jasal il-waqt li jinkixef u li jsir magħruf. Dan għaliex f'ħin jew fieħor sejra tintwera l-verità sħiħa dwar liema qalb hemm f'dik il-persuna illi tkun qiegħda iġġib ruħha b'dak il-mod. Fl-istess waqt Ġesu jgħaddi biex jagħti twissija ħalli jkunu attenti sabiex iħarsu il-ħajja tal-ispirtu. Hemm dawk li joqtlu l-ġisem. Imma mbagħad ma jistgħu jagħmlu xejn kontra l-ħajja tal-ispirtu. Ġesu jwissi sabiex nibżgħu mhux minn dawk li joqtlu l-ġisem, imma minn dawk li jfittxu illi jeqirdu l-ispirtu tal-bniedem. Il-Knisja tal-bidu kellha diversi martri illi ma beżgħux illi jħallu lill-oħrajn il-persekuturi tagħhom jeqirdu l-ġisem tagħhom fiduċjużi illi ma setgħu jagħmlu xejn iżjed fil-konfront tal-ħajja tal-ispirtu. Għal daqstant Ġesu jwissi sabiex l-ikbar biża u attenzjoni tagħna għandha tkun sabiex ma nitilfux il-vera ħajja. Il-ħajja mhux biss ta' issa u għalissa, imma l-ħajja ta' dejjem. U biex jiżgurana li jil-Missier Alla ħaseb għalina mhux biss għall-ħajja ta' issa, imma kisbilna wkoll il-ħajja għal dejjem fis-sema, jirreferina għall safar tal-bejt. Jgħidilna ħames safar tal-bejt mhux żewġ soldi jinbiegħu. Fiftit kliem dawn l-safar li huma insignifikanti xorta għandhom prezz. Kemm aktar u aktar aħna maħniex ser inkunu qatt minn sija minn Alla. Anzi jiżgurana u permezz ta' tixbih kważi impossibbli jgħidilna sax-xar ta' raskom kollu huwa madud. Ejjew nilqgħu din l-assigurazzjoni li tjatina Ġesu, din il-kelma ta' faraġġ ta' inkoraġġiment.
ħafna drabi aħna laqtu qalbna għax naraw il-ħajja bħala triq għat-tela. Madana kullu ninsew li l-mulej qiegħed iweżinna u għalih aħna tant aħna importanti illi fl-imħabba tiegħu huwa personali. Fiftit kliem huwa jħobna skont l-isem u l-istorja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ejjew nafdaw li nafusna ma nibżowx mill-persekuzzjoni illi jista' jkun hemm fil-konfrontana, nibqgħu fidili lejh fiduċjużi li l-imħabba tiegħu hija akbar minn kull diffikultà li qatt nistgħu niltaqgħu magħha għalhom it-triq. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom iż-semmija ta dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom sabiex insegwu flimkien il-ħsieb tal-jum. Qarim l-Evanġeljum qaddess kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien xi ħadd mill-folla qal lil Ġesu: "Mgħallim, għid li hija jaqsam il-wirt miegħi." Wieġbu Ġesu: "Ħabib, min qed nimħallef fuqkom, jew qabad neqqas milkom il-ġid bejniedkom?" Imbagħad qal lin-nies: "Iftħu għajnejkom ħarsu rwieħkom min korreba, għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu." U qalilhom parabola: "Wieħed raġel għani ġabar kotra ta' frott bir-raba tiegħu, u beda jaħseb u jgħid bejnu berruħu: "X'se nagħmel? Għax dan il-frott kollu m'għandix fejn naħżnu." Qal: "Ara x'nagħmel? Inħodd l-imħażel li għandi u nibni oħrajn akbar u naħżen fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi." Imbagħad ngħid li lin-nifsi: "Ruħi, għandek ħażna kbira ta' ġid għal bosta snin, mela strieħ, kul, ixrob, ixxala." Iżda qallu Alla: "Iblaħ li jint, dan il-lejl stess jitolbu kruħek lura, u l-ħwejjeġ li ħejjej talik, ta' min ikunu?" Hekk jiġrilu min jiġma' l-ġid għalih innifsu, bla ma jistana quddiem Alla. Ġesu fil-Vanġelu tal-lum jagħtina talima li ħadd tista' tsiwi kbira l-ħajja tagħna. Din it-talima tirrigwardja r-relazzjoni tagħna mal-ġid jew ma' dawk il-ħwejjeġ kollha li nkunu akkwistajna fil-ħajja. Faċli li l-bniedem jibda jgħotlilu n-nifsu mhux b'dak li hu, imma b'dak li għandu. Bil-konsegwenza, illi tant iwessa din ix-xewqa u din il-kilba għall-ġid illi jgħix il-ħajja kollha tiegħu qatt huwa sodisfatt. Qari minn hekk, dan ifisser li jkun inħakem mill-ġid bil-konsegwenza li mhux aktar is-sejt tal-ġid imma jsir ippossedut minn dan il-ġid illi jkollu. Din hija l-ikbar weġa' u l-ikbar disfatta li qatt jista' jiġrilu l-bniedem, illi minn suġġett isir oġġett. Minn wieħed li jaħkem il-ġid jispiċċa wieħed li huwa maħkum u għal daqstant il-sejr tal-istess ġid. Ġesu biex jagħtina din it-talima isib mawiċċu sitwazzjoni ta' wieħed illi jitolbu sabiex iħeġġeġ lil-ħuh jaqsam jew fil-wirt. Normalment, l-ewwel wirt li kien jitwieled kellu id-dritt li jiret kollox. Għal daqstant mid-dera, dan il-wieħed li jagħmel din it-talba lill-Imgħallem Ġesu huwa t-tieni jew it-tielet wirt u jgħid jitlob dan il-pjaċir lil Ġesu sabiex għalmenu il-wirt jinqasam ben tnejn. Imma Ġesu jastjeni milli jagħti tweġiba għal din ir-rikjesta, għaliex Ġesu jintebaħ illi din it-talba hija misjuqa mir-reba, jiġifieri mill-kilba il ħafna drabi l-bniedem jaqa' fiha sabiex jestendi lilu n-nifsu għal ġid li huwa jippossedi. Tantu hekk illi Ġesu jistqarbu ċar illi l-ħajja tal-bniedem ma tiddependix mill-ġid illi wieħed ikollu, anzi, ħafna drabi l-kwalità tal-ħajja tal-bniedem kapaċ tiftaqar jekk hemm il-darba l-istess bniedem iħalli l-ġid jaħkmu u jaħodlu l-istess saħħa u ħajja tiegħu. Kien hawnhekk illi Ġesu jgħid il-parabola ta' dan ir-raġel illi jibni dawn l-imħażen mingħajr ma jinduna illi l-ħajja tiegħu ma tiddependix fuq il-ġid imma hemm ħwejjeġ oħra li huma aktar importanti. Hekk ġralu dan ir-raġel li wara li bena dawn l-imħażen kollha u kien moħħu misrieħ li issa jista' jiekol jistrieħ u jixxala l-kumplament ta' ħajtu, dakinhar stess kien wasal fi tmiem tal-istess ħajja tiegħu. Għal daqstant dak kollu li tħabat għalih u li kien sar il-sir tiegħu
kien se jiraħallih wara spallejh. Ġesu jala s-silta billi jidilna, ek jiġrilu min jiġmal ġita li hinnifsu, bla ma jistana u d-dimalla. Fiftit klim ġesu jatiħed ġiġna, sabiex lana tana għandatku u d-dimalla, nistanew u d-dimalla, aktar mill-li nistanew u d-dim il-bnedmin. Il-veru ġit, mhuwiex li jiena niġma fl-imħażen ta' dill-art, imma l-veru ġit li sejjer jibqgħuwa li jiena naħżen fl-imħażen illi jinsabu quddiem Alla. Jalla matul din il-ġurnata nintebħu b'dawk il-momenti ta' reba fejn aħna nisfaw vittmi tal-kilba li aħna għandna biex kollna nikkonvertu minnhom u nitalmu din it-talima ta' Ġesu li l-ħajja tagħna ma tiddependix mill-ġejt illi kollna, imma tiddependi kollna kemm hi jekk kemm il-darba aħna nistanew quddiem Alla. Il-jum it-tajjeb.

nselmilkom iż-semija ta dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum imsawwar fuq is-silta tal-Vanġelu għal din il-ġurnata. Qarrim l-Evanġelium qaddes kont sal-luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Żommu ġembejkom imħażma u l-imsiebaħ tagħkom mhix ogħla. Kunu bħal nies jistennew lil sidhom lura mill-festa t-tieġ biex malli jiġu maħabbat jiftħulu minnu fih. Ħen jindawk il-qaddija li meta jiġi sidhom isibhom jisru. Tassew ngħidilkom li hu jitħażem iqiegħdhom madwar il-mejda u jgħaddi quddiemhom iservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sara jew tat-tielet u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, ħenjin huma. Fis-silta tal-Vanġelu tal-lum Ġesu jitkellem fuq ir-relazzjoni tagħna maż-żmien. Iż-żmien għandna nagħtuh kwalità b'tali mod u manjiera li ma jkunx ħela ta' żmien, imma jkun żmien li nikkwalifikawh fil-ġid għalina u fil-ġid tal-oħrajn. Fuq kollox Ġesu ta' dimensjoni mimlija salvazzjoni li żmien. Dan ifisser li żmien li għandna quddiemna mhuwiex żmien li huwa moħbi għalina u allura ma nafux sejjer jiġri. Imma Ġesu għalilna bboċċar li fi żmien li għandna quddiemna irridu nitħejjew għax hu wieħed sejjer jerġa' jiġi sabiex joħodna miegħu fis-sema. Għal daqstant dan il-perjodu ta' żmien dan l-intervall għandu jkun intervall li matulu ħadd minna ma jintilef, ħadd minna ma jkun aljenat, imma kull wieħed minna jgħix dan iż-żmien bħala preparazzjoni għal din il-laqgħa mal-Mulej Ġesu. Għal daqstant nistgħu nifhmu għalfejn Ġesu jgħidilna żommu ġembejkom imħażma u l-imsiebaħ tagħkom mhix ogħla. Li tħażżem il-libsa ma' ġembek ifisser illi kemm jista' jkun tevita lill-libsa twila illi normalment kienu jibsu l-lud kemm nisa u kemm irġiel ma tfixklekx sabiex meta jasal il-waqt tkun tista' bħeffa twettaq dak li jkun mitlub minnek. U l-imsiebaħ ikunu mhix ogħla għaliex faċli li l-unu sbieħ jisfa mingħajr żejt bil-konsegwenza illi ma jistax jixel. Ġesu jgħidilna nkunu bħal nies li nistennew li s-sejt tagħna ġej lura mill-festa tat-tieġ. Ħalli meta jiġi waħabbat, inkunu nistgħu niftħulu minnu fih. Aħna l-ħajja tagħna rridu ngħixuha f'sinjal ta' qadi u ta' stennija lejn dan is-sejt. Sabiex jiġi meta jiġi huwa jsibna lesti sabiex inkunu nistgħu naqduh. Jekkem il-darba jiġri dan u aħna ninstabu li nkunu qegħdin nisru, għal daqstant meta jiġi dan is-sejt sejjer ikunu li jimbagħad jaqdina u jpoġġina madwar il-mejda u jgħaddiju iservina. Għal daqstant is-silta tal-Vanġelu tirreferina għal dan il-perjodu ta' żmien li għal ħajja ta' bħalissa li għandna ngħixuha kollha kemm hi fistennija għal Mulej illi f'ħin jew fieħor f'mument li ma nafux u ma nistennewx sejjer jiġi sabiex idaħħalna fil-ħajja tas-sema. Min dan il-moment ta' issa jiddependi jekk fil-ħajja tas-sema ħnissej li nisibu postna madwar il-mejda u li jsejjer ikun il-Mulej innifsu illi jaqdina madwar din il-mejda u jiras ilna l-ikel li huwa sinjal tas-salvazzjoni u tal-fidwa. Ġesu jagħlaq is-silta tal-Vanġelu billi jħabbar il-beatitudni u jgħid li huma ħin ja dawk illi meta jiġi l-Mulej isibhom lesti biex jaqduh. Fi tkliem, minn f'dan il-mument tal-ħajja qiegħed jgħix il-ħajja fistennija kontinwa għal Mulej li għandu jiġi, dan ifisser li qed diġà jġarrab sa minn issa il-ferħ u l-għena ta' Alla n-nifsu. Bil-konsegwenza li dan il-ferħ u l-għena sejjer jilħaq il-milja tiegħu meta nitlu fil-ħajja li ġejja, f
fejn hemmhekk din id-darba sejjer ikun il-mulej innifsu illi jaqdi lilna u jpoġġina madwar il-mejda tal-ħajja ta' dejjem. Jalla ħajjitna ngħixuha b'dan il-mod mingħajr ma nħallu l-ebda ħsieb, l-ebda preokkupazzjoni u l-ebda inkwiet ibeduna mill-ħsieb ta' Alla. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom eżis semija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistednikom aħsib tal-jum. Qarim l-Evanġelju mqaddes kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Kun wafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf x'in ikun ġej il-ħallil ma kienx se jħalli min jinfidlu l-ħaj ta' daru. Mela kunu lesti jintom ukoll għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Qallu Pietru: Mulej, din il-parabola hija tgħid għalina jew għal kulħadd? Wieġbu l-mulej: Int min tgħid li huwa l-qaddej fidilu għaqli? Minu dak li jissita qiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom semhom fejn l-ikel? Ħieni dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li jafdalu ġidu kollu f'idejh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jitfqalbu, sidi jiddawwar ma jiġi u jaqbad isawwad lill-qaddejja kollha rġilu nisa u jiekol u jagħtiha x-xorb u s-sokor. Si dak il-qaddej jasal fjum meta ma jkunx jistennieh, f'sija li fija jieħdu għall-arrieda u jagħmlu b'ċejjeġ u jagħtih dak li ħaqhom in-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li kun jaf xi jrid sidu u madana kollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu, swad kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jkun jaf xi jrid sidu jagħmel xi ħaġa li jkun ħaqqa jiswat, dan ftit jissawwad. Għax lil min taw ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandu. U min ħallewlu ħafna f'idejh iżjed jippretendu minn għandu. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tkompli f'din l-attenzjoni u t-twissijiet illi Ġesu jagħti lid-dixxiepli tiegħu sabiex jgħixu tajjeb iż-żmien. Aħna madu dejn bħala għaddejja li meħtieġ li jkunu fidili u waqlejn. Il-fedeltà titlob illi aħna jkollna attenzjoni lejn dak li għalilna s-sejt u nħarsu l-kelma tiegħu. Min-naħa l-oħra laqgħa li fisser illi verament narfu naraw il-bot u dak kollu li nagħmlu u kull pass li mmiddu nagħmluh baqal u b'attenzjoni wara li nkunu qisna sewwa dak li nkunu sejrin nagħmlu. Għal daqstan dawn iż-żewġ kwalitajiet il-fedeltà u l-aqal meħtieġ illi jkunu l-kwalitajiet tagħna bħala għaddejja. Aħna m'aħniex għaddejja fis-sens illi l-mulej jumiljana u jpoġġina bħalli kieku taħt saqajħ ta' xi klassi soċjali aktar baxxa minn dik tiegħu x'hemm minn dan. Ġesu għolla il-qadi u għamlu ċavetta sabiex wieħed jidħol fil-vera ħajja. U għastess għalilna li l-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Għal daqstant, illi wieħed jiddedika il-ħajja tiegħu u jara propju minn din il-lenti ta' qadi lill-oħrajn, ifisser li jkun qed jinvest il-ħajja tiegħu sabiex tkun bħal dik il-ħajja tal-imgħallem Ġesu innifsu. Il-mulej afdalna ħafna ġejt fidejna, afdalna l-familji tagħna, lill-uliedna, il-Knisja, il-poplu Nisrani, lil dan il-ġens tagħna ta' Malta Għawdex, il-ħolqien ta' madwarna. Il-mulej afdalna ħafna ġejt, u hemm bżonn li aħna nieħdu ħsiebu sabiex inkunu fil-konfront ta' dan il-ġejt għaddejja fidili u waqlin. Għax qatt jasal moment meta se jrin niġu mitluba nagħtu rendi kont tal-imġiba tagħna. Min jaf kemm drabi bl-imġiba tagħna aħna nagħmlu ħsara lill-ambjent ta' madwarna. U ninsew illi dal-ambjent ġi mogħti lilna mhux sabiex neqirduh, imma sabiex nagħmlu l-aħjar użu tiegħu u nadduh aħjar lil dawk ta' warajna. Ikun verament egoizmu sfrenat jekk verament aħna l-ambjent ta' madwarna ma nadduh xizbaħ lil ta' warajna milli aħna irċivejnieh minn ta' qabelna.
il-mulejiet jistenna li aħna jinkunu għaddejja fidilu waqlin f'dan ir-rigward. U aktar ma nkunu ġejna motija ġid, aktar ifisser li kbira r-responsabilta tagħna quddiem Alla u quddiem l-oħrajn. Għaldaqstant nitolbu lill-mulej sabiex il-kol kemm aħna jinkunu responsabbli u f'dak kollu li ġie f'dat fidejna aħna nħadmuh b'attenzjoni kbira, fedeltà u waqal għal-ġid tagħna u tal-oħrajn. Imma mhux biss, kemm aktar u aktar ħafna doni li aħna rċivejna u li aħna ninsew illi b'responsabilità rridu nħadmuhom u ngħadduhom isbaħ lil tawarajna. Jalla l-ħidma tagħna matul dan il-jum tkun ħidma missjuqa mill-arfien ta' dawn il-doni ta' Alla. Napprezzawhom dejjem aktar u nħabirku ħalli ngħadduhom isbaħ u aħjar lil tawarajna. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom iż-żisem miegħa ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għall-ħsieb tal-jum. Qarrim il-Evanġeljum qaddes kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: "Nar ġej tinqiet fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad. Iżda hemm mhu dija li bi għandi nitammet u x'dieqa għandi sa madan iseħħ. Taħsbu intom li jiena ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom imma l-ferda, għax minlum il-quddiem ħamsa min-nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom, tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om, om ir-raġel kontra mart bina u mart l-iben kontra om żewġa." Is-silta tal-Vanġelju tal-lum teħtieġ il-lej tiġi nfissra sabiex napprezzaw dak li Ġesu qed jgħid. L-ewwel nejt Ġesu jgħid li huwa ġie fid-dinja sabiex jixed għal xi ħaġa li għandha verament kebbes il-qalb tal-bniedem u ma tħallihx aktar bieret quddiemha. U għalhekk jistqar Ġesu: "Nar ġej tinqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad." In-nar mhuwiex sinjal ta' erda, imma pjuttost huwa sinjal ta' ħeġġa. Għaldaqstant, Ġesu għandu jifhem li jiddixxieplu li verament irid jilqa' lil Ġesu għandu jgħix il-ħajja bħeġġa li ma bħala u mhux bi bruda. Fl-istess waqt Ġesu jaraf illi għadu ma wasalx il-waqt illi fih jirċievi il-mamudija vera tiegħu. Il-mamudija minn natura tfisser li wieħed jiġi mgħaddas taħt l-ilma. F'ftit kliem illi wieħed iħaddan realtà kompletament ġdida. Huwa veru li Ġesu rċieva l-mamudija minn Ġwanni fil-Ġordan, imma l-vera mamudija li huwa rċieva kienet il-mamudija fil-misteru tal-mewt, id-difna u l-qawmien. F'dak il-mument Ġesu tassew ġi mgħaddas fir-realtà umana l-aktar dajfa tagħna l-bnedmin. Natura illi f'ħin jew f'ieħor trid tgħaddi minn din id-disfatta tal-mewt, tad-difna u tat-taħsir fil-qabar. Madankollu, Ġesu jiftaħ dan kollu għall-episodju tal-ħajja l-ġdida. Għaliex għall-bniedem f'Ġesu m'hemmx iktar il-mewt, il-qabar u t-taħsir, imma fi Kristu għandna il-mewt, il-qabar u fuq kollox il-ħajja l-ġdida tal-qawmien. Tan dan il-messaġġ Kristjan huwa kbir illi min jilqgħu sejjer jagħmel minnu sinjal ta' kontradizzjoni. Bil-konsegwenza li min verament isir dixxiplu ta' Ġesu ma jistax jirrikonċilja din l-istqarrija ta' fidi ma ċerti relazzjonijiet il huma kompletament opposti għal dawn il-valuri ta' Ġesu. U għalhekk Ġesu jgħid illi huwa ġie u mal-miġja tiegħu mhux sejra tsejr il-paċi fid-dinja ma pjuttost il-ferda, għax min verament jilqa' lil Ġesu jagħti l-ewwel post lil Ġesu u ħwejjeġ oħra meħtieġ illi jsibu postom f'postijiet oħra inqas importanti. Dan ċertament sejjer anqal ħafna diffikultajiet fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Imma fl-aħħar mill-aħħar dan hu illi Ġesu qed jistenna minna bħala dixxiepli tiegħu li l-ewwel post nagħtuh lilu mingħajr ebda kompromess ma' ħwejjeġ oħra. Jalla aħna wkoll inwarbu minn fuqna l-bruda li ħafna drabi taħkimna fil-ħwejjeġ illi jirrigwardjaw il-ħajja tal-fidi. Min jaf kemm drabi nkunu bjerda quddiem il-mumenti tat-talb, quddiem l-Ewkaristija partikolarment fil-jum tal-Ħadd u forsi anke nitraskurawha bla raġuni ta' xejn. Inkunu anke bjerda quddiem opri ta' karità, opri ta' ħnina li nistgħu nagħmlu ma' minn huwa fil-bżonn. Ejjew nitolbu lil mulej biex ħeġġeġ il-qalb tagħna bl-imħabba tiegħu. Narfu dassew niġu mazzin fil-misteru tiegħu,
sa biex nejxu tabdet minn ġodda anke u diem il-realtà illi kapaċi insiru sinjali ta' kontradizzjoni ma' dawk li huma l-aktar rebtana. Min jiltaqa' ma' Ġesu jeħtieġ li jagħtih l-ewwel post u jibqa' fidel miegħu akkosta kollox. Il-jum it-tajjeb.

Inselmi l-kom eżi semmija ta dal l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qades kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: meta taraw sħaba tiela mill-punent, malajr tgħidu li tkun ġejja x-xita u hekk jiġri. U meta jonfuh ir-riħ isfel, tgħidu li sħana se tagħmel u tagħmel tassew. U ċuħba oħra: taf taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-art ukoll. Mela iż-żmien ta' issa, kif ma tafux tfissruh? U għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa. Jekk xi ħadd ikun se jtellek il-qorti, intu se jermiju quddiem il-maġistrat, ħabrek biex tirranġa miegħu kif tkun waħdkom fi triq, li ma jmurx ikaxkrek quddiem l-imħallef u l-imħallef jagħtik f'idejn l-esekutur tas-sentenza. U dan imbagħad jitfek il-ħabs. Għax kif ngħidlek jien, ma toħroġ minn hemm ġew qabel ma tkun ħallast sal-inqas ħabba. Il-Vanġelu tal-lum jurina biċ-ċar li ħafna drabi aħna nużaw ħafna għal fil-ħwejjeġ tad-dinja u kapaċi naraw ħafna il-bot, mentri x'inniġu għall-ħwejjeġ li huma aktar importanti li jirrigwardjaw ir-relazzjoni tagħna ma' Alla, ma' nfusna u mal-oħrajn, ħafna drabi hemmhekk aħna ma nużawx l-istess għal. Ġesu jirreferina għall-fatt li ħafna drabi aħna fejn jidħlu l-previżjonijiet tat-temp, normalment aħna nużaw l-istess sinjali li jidhru fin-natura sabiex inkunu nistgħu inħabru it-temp tal-ġranet li jkunu ġejjin. Imma fl-istess waqt, nilmħu ħafna sinjali li jagħtina Alla. Narawhom kemm fil-wiċċ tas-sema kif ukoll fuq il-wiċċ tal-art. Ma dana kollu ma jseħħilniex infissruhom. U ma narfux illi dawn huma sinjali li qegħdin jinterpellawna. Qegħdin jgħidulna ħwejjeġ kbar u importanti li hemm bżonn li niftħu l-widnejn tal-qalb tagħna għalihom. Kemm huwa importanti li aħna jkollna dan il-għaqal u narfu sabiex il-qalb tagħna jkollha l-widnejn tagħha miftuħa lesta li tisma' dak li Alla jkun qed jgħidilna permezz ta' dak li aħna ngħaddu minnhom fil-ħajja. Ħafna drabi aħna nirraġunaw u ngħidu li huma ċ-ċirkustanzi, il-kombinazzjonijiet li jkun qegħdin iseħħu f'ħajjitna. Imma fil-fatt ikun Alla li qed joħloq niġġa ta' ċirkustanzi u ta' ġrajjiet sabiex qajjimna min-nafs tagħna u jistedinna sabiex inkunu waqlin ħalli narfu dak li qed jgħidilna. Ġesu jirreferi għall-każ ta' meta wieħed jiġi mtella l-qorti. Sa fejn hu possibbli, qabel ma jasal il-mument tal-qorti, wieħed ifittex li jirranġa sabiex jevita konsegwenzi aktar gravi u kbar. Hekk ukoll jeħtieġ li aħna nagħmlu fil-ħajja. Niftħu għajnejna, narfu s-sinjali li l-mulejiet jipprovdilna sabiex nevitaw sa fejn nistgħu ħsara akbar u aktar gravi. Jalla l-mulej jassistina u jagħtina d-daw meħtieġ biex narfu nivvalutaw il-ħajja bl-għajnejn tiegħu. Wara kollox din hija l-fidi li nħarsu lejn il-ħajja flimkien ma' Alla n-nifsu sabiex il-ħarsa tiegħu tkun il-ħarsa tagħna u hekk narfu tassew x'inhi r-rieda tiegħu għalina il-jum it-tajjeb.

ħareġ li huma aktar importanti li jirrigwardjaw u kapaċi naraw ħafna il-bot kif tkun waħdkom fi triq. U għala ma tiġġudikawx intom straw wiċċ is-sema u wiċċ l-artu u tagħmel tassew. U ċuħ boħra, taf taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-artu u tagħmel tassew. U ċuħ boħra, taf taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-artu koll u tagħmel tassew. U ċuħ boħra, taf taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-artu koll u ċuħ boħra.

Inselmilkom is-semmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistendinkom għall-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qades kont sal-Luqa. Darba s-sib Ġesu kien qed jgħallem f'waħda mis-sinagogi u kien hemm mara li kienet ilha 18-il sena bi spirtu li kien marrada. Kienet milwija ħafna u ma kienx tista' tieqaf dritta għal kollox. Kif ra Ġesu sejħilha u qalilha, Mara, inti meħlusa mill-mar tiegħek. U qedilha idejh fuqha, u minnu fih waqfet dritta u bdiet tfaħħar lil Alla. Qabeż il-kap tas-sinagoga b'saħħna fuqu għax Ġesu fejjaq f'jum is-Sibt u qal lin-nies hemm sitt ijiem li f'jew wieħed għandu jaħdem, mela fihom ejjew biex titfejqu u mhux is-Sibt. U ġuħ boħra wieġbu l-mulej. Mhux kull wieħed minkom f'jum is-Sibt uħolli l-barri jew il-ħmar tiegħu mill-maxtura u jieħdu biex jesqih.

il-jum tas-sibt kien il-jum il-festa tal-Lut, u l-Lut kienu jinġabru sabiex jisimgħu il-kelma ta' Alla. Is-sinagogi kienu mifruxin f'kull raħal tal-Palestina u għal daqstant kull abitazzjoni kienet iddur madwar il-binja tas-sinagoga. Interessanti li minkejja li l-kelma ta' Alla l-iskop tagħha kien illi tfejja u trott il-ħelsin lill-bniedem, madanakollu f'dan il-post tal-kelma għandna l-każ ta' mara li ilha 18 sena maħkuma minn spirtu li marrada. Ir-riżultat hija li kienet milwija ħafna u allura kienet sottomessa, fis-sens li ma setgħux aktar tħares il-fuq u tara lill-Alla. Dan kollu huwa mod kif l-Iskrittura f'dan il-każ din is-silta tal-Vanġelu turina illi l-kelma ta' Alla kienet imxekla fiħdan is-sinagoga Ludija. Pjuttost kienet qiegħda tiġi interpretata imxandra u ippredikata mhux tkun biex tkun ta' benefiċċju għall-bniedem imma biex iżżomm il-bniedem fil-jasar. Din il-mara li tifrekwenta s-sinagoga bit-tama li tfejja, imma li fil-fatt din il-mara baqgħet marida għal dawn is-snin kollha. Huwa Ġesù li għandu fiċ-ċentru tal-attenzjoni tiegħu il-bniedem u l-persuna tiegħu. Ġesù li jisma lill-bniedem mhux skont il-mertu tiegħu, imma skont il-bżonn tiegħu. U allura Ġesù malli jara mingħajr ma hija stess titolbu, huwa jgħidilha dawk il-kelmiet li permezz tagħhom hija tfiq: Mara, inti meħlusa mill-mart tiegħek. Huwa jqiegħed idejh fuqha u minnu fih hija tirbaħ id-diżabilità tagħha u tieqaf dritta u tibda tfaħħal lill-Alla. Din il-mara għarfet illi dan Ġesù u l-qadi li jarċifiet minn għandu fil-konfront tagħha kien sinjal ta' Alla nnifsu. U minn flok ma faħret lilu tinqeda b'din l-opra li għamel magħha sabiex tfaħħal lill-Alla. Ovvjament din l-imġiba ta' Ġesù fil-jum tas-Sibt tqanqal ir-rabja mill-kap tas-sinagoga illi b'saħħna fuqu jgħid lil dawk in-nies li kien hemm illi ma kienx leċitu illi jsir dan ix-xogħol fil-jum tas-Sibt. Il-poplu Ludi kien ħares il-mistrieħ tas-Sibt u kien ħarsu b'ħafna skrupli. Dan għaliex huma kienu jgħidu illi l-kmand tal-mistrieħ tas-Sibt huwa l-ikbar kmandament li għalih qatt Alla nnifsu meta fis-seba' jum tal-ħolqien Alla strieħ. Minkejja li l-poplu Ludi kien ħares dan il-mistrieħ b'mod rigorus, fl-istess waqt kien hemm ċerti jemmejje li kienu jippermettuhom. U għalhekk illi Ġesù jgħid dak li jgħid fil-konfront ta' dan il-kap tas-sinagoga meta jsejjaħlu wieġb ieħor. Waqt illi fejn jidħlu wejjeċ oħra jagħlqu għajnejhom u jagħmlu dawn l-emejjel minkejja l-misrieħ tas-Sibt, imma mbagħad fejn tidħol l-opra ta' Ġesù u dak li huwa meħtieġ favur l-umanità tal-bniedem li jkun qed ibati, hemmhekk f'dan il-każ huma jużaw komma ħafna u ħafna dejqa. Ġesù jirraġuna illi il-misrieħ tas-Sibt m'għandu qatt iżomm il-bniedem f'sitwazzjoni diżumana li ma tixraqlux, u għal daqstant huwa ma setax jippermetti aktar illi minkejja li huwa s-Sibt u li jinsab ġewwa s-sinagoga iħalli din il-mara maħkuma minn dan il-mart ikompli jifnija. Is-silta tal-Vanġelu tgħidilna illi dawk li kienu hemm preżenti tagħu raġun għax dawk li kienu kontra tiegħu rexu għax indunaw illi l-argument ta' Ġesù jagħmel ħafna sens u minnaħħa l-oħra n-nies in ġenerali jifirħu għal dawk l-eġubijiet li huwa kien qed jagħmel. Ejjew nitolbu lill-Mulej biex jagħtina dejjem għajnejn u qalb illi kapaċi jarfu il-veri bżonnijiet li għandu il-bniedem. Inkunu attenti biex qatt ma nirrendu lill-bniedem oġġett, imma nistmaw dejjem lill-persuna tal-bniedem fid-dinjità li jixerqela. Ġesù

għad toqat ma poġġa lil bniedem qabel il-ħwejjeġ ta' Alla. Qed ħmerija. Irridu nbidluha dil-aħħar sentenza. Imma nistmaw dejjem lill-persuna tal-bniedem fid-dinjetà li jixerqela. L-qoddiem. Ġesu jurina biċċar illi l-attenzjoni lejn il-bniedem hija wkoll attenzjoni lejn Alla. Walura ma nistgħu qatt nittraskuraw lill-bniedem bl-iskuża li qegħdin nieħdu ħsieb il-ħwejjeġ ta' Alla. Il-ħwejjeġ tal-bniedem għandhom jiġu dejjem qabel il-ħwejjeġ ta' Alla, anzi, lill-Alla nistgħu naqduh biss jekk inpoġġu fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna lill-bniedem b'dak kollu li jeħtieġ fil-ħajja tiegħu, il-jum it-tajjeb.

Insel milkom is semija ta' dal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim il-Evanġeljum qaddes kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal li xiex tixbaħ is-saltna ta' Alla u ma xiex se nxebħuha. Tixbaħ lill-żerrija tal-mustarda li wieħed raġel qabad u żerraħħa fil-ġnien tiegħu. Minbagħad kibret u saret siġra u l-għasafar tal-ajru marru jbejtu fil-frijej tagħha. U reġa' għalilhom, ma xiex se nxebbaħa is-saltna ta' Alla. Tixbaħ lill-ftit ħmira li waħda mara qabdet u ħaltet ma' tliet sigħat tqiegħ sakemm għoliet il-għaġna kollha. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna żewġ paraboli illi ifittxu illi jfissrulna is-saltna ta' Alla. Ġesu kontinwament jitkellem mis-saltna ta' Alla u jitkellem mis-saltna ta' Alla fuq pożizzjoni sħiħa mas-saltniet ta' din id-dinja. Alla qiegħed isaltan imma ma jsaltan skont is-saltniet ta' din id-dinja. Id-diffikultà hija propju hawn li ħafna ħasbu li Alla jsaltan bl-istess mod u bl-istess manjera li bija huma organizzati s-saltniet ta' din id-dinja għal daqstant huma imwiesna mis-seta, mill-poter, mill-ġustizzja, mill-gwerra, mill-kompetizzjoni u mill-rivalità. U d-dim din realtà ġdida u differenti tas-saltna ta' Alla, Ġesu jfittex li jifissera permezz ta' żewġ paraboli. Jgħidilna li s-saltna ta' Alla tixbaħ lill-żerrija tal-mustarda. Issa din hija żerrija xejkna ħafna. Imma fl-istess waqt minkejja ċkun hija insignifikanti tagħha, tasal biex tikber f'siġra tant li anke l-istess tasafar tal-ajru ibejtu fil-frijej tagħha. Dan ifisser li s-saltna ta' Alla jista' jkun li aħna din ukoll niġġudikawha bħal żerrija tal-mustarda, bħala xi ħaġa insignifikanti. Madana kollu huwa propju minn din iċkunija li wieħed sejjer jasal għar-riżultati li huma tal-għaġeb. Alla forsi nistgħu naħsbuh li mhux qiegħed isaltan u li jar minn hekk li huwa umiljat, imma fil-fatt huma l-ħwejjeġ żgħar li aħna nagħmlu fuq ix-xewqa u r-rieda tiegħu li sejri niwaslu għall-ikbar rivoluzzjoni tal-imħabba illi qatt tista' ġeddet l-istorja u l-ħajja tal-bniedem f'kull żmien. Anke t-tieni parabola illi permezz tagħha Ġesu ifisser is-saltna ta' Alla hija mxebbħa wkoll ma' element li huwa ċkejken u moħbi, din id-darba ma' ftit ħmira. Normalment in-nies għalut kienu jagħmlu l-għaġna tagħhom f'kull dar u jkunu huma stess li jipprovdu l-ikel il-ħobs għall-familja tagħhom. Il-ħmira kienet isservi sabiex tolli l-għaġna. Imma l-ħmira dejjem kienet tkun f'isjien ħafna ħafna ċkejkna meta mqabbla mal-għaġna. Madana kollu, minkejja li l-ħmira tkun ftejt ħafna u moħbija, l-effett tagħha huwa wieħed evidenti. Għaliex l-għaġna sejra titolla u meta issejr il-forn dan il-ħobs ikun ħobs bnejn. Eżies ħafna drabi aħna wkoll nissiduċċjaw lill-Alla fil-ħidma tiegħu, għax nippretendu li Alla jimxi bl-istess tejl tas-saltniet ta' din id-dinja. Imma Alla għax huwa Alla għandu l-għażliet tiegħu. Jistgħu jidhru iva kontradittorji imma dal-għażliet li sejrin jiftħulna triq għall-vera ħajja. Ejjew nitolbu lill-mulej biex dawn iż-żewġ paraboli jenuna nażdu dak li huwa ċkejken u dak li huwa moħbi u nemnu bisħieħ li dak kollu li aħna nagħmlu ċkejken u moħbi dan sejjer iżejb u jwassal għal differenza kbira fil-ħajja tagħna u fil-ħajja tal-oħrajn. Dan sejjer ikun mhux biss għall-glorja tagħna u tal-oħrajn imma fuq kollox għall-glorja tas-saltna ta' Alla. Il-jum it-tajjeb.

Insel milkom is-semmijata tal-istazzjon u nistedinkom għal-ħsieb tal-jum, illum festa tal-Apostli San Ximun u San Ġuda. Għarrim l-Evangelium għaddes kont sal-Luqa. Darba fost l-oħrajn, Ġesu ħareġ lejn il-għoljiet biex jitlob u għadda l-lejl fit-talb lill-Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxiepli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom Apostli. Ximun li semmih Pietru u Ħohindri, Ġagbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġagbu ta' Alfew, Ximun imlaqqam l-Imħeġġeġ, Ġuda ta' Ġagbu u Ġuda l-Iskarjota li jimbagħad itradih. Imbagħad niżel magħhom u waqaf wita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxiepli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalem u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mar tagħhom. Min kien imħabbat mill-Ispirt iż-żiena kien ifiq u l-kotra kienet fittex li tmissu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija magħżula propju għal din il-festa li qegħdin niċċelebraw dawn iż-żewġ Apostli San Ximun u San Ġuda. Għall-Knisja fil-kalendarju tagħha t-tifkira ta' 12 Apostlu hija dejjem festa għaliex il-Knisja toss it-tifkira ta' dawn it-tnax bħala il-pedamenti tagħha. Il-mulej Alla kellu dejjem madwar il-folla tad-dixxiepli li kienu jsegwuh. Imma minn fosthom imbagħad jagħżel 12. Dan in-numru jfakkarna li anke l-poplu l-qadim ta' Iżrael kellu 12 il-tribù, frott ta' 12 il-wild li kellu Ġakob. Għal daqstan Ġesu qiegħed jurina illi issa dan il-poplu l-ġdejt li kien qiegħed jitnissel kien sejjer jieħu post il-poplu tal-ewwel patt. Dan għaliex Alla issa kien qiegħed jagħmel patt mhux biss ma' poplu wieħed, imma mal-popli kollha tal-art. Tantu hekk illi kellhom ikollu dawn it-tnax il-Apostlu illi permezz tal-predikazzjoni u l-ħidma apostolika tagħhom iwasslu il-Vanġelu għand il-ġnus kollha tal-art. Fil-fatt il-kelma Apostlu tfisser il-mibgħut. Ġesu riet illi jagħżel lil dawn sabiex ikunu aktar mill-qrib miegħu ħalli eventwalment l-esperjenza li huma jkunu għamlu flimkien miegħu jestenduha għall-popli kollha tal-art. Is-silta tal-Vanġelu turina biċċar li dawn it-tnax kienu xhieda ta' dik li kienet il-ħidma tiegħu. Ħidma li kienet magħmula kemm mill-predikazzjoni imma wkoll mill-fejqan għaliex tiswa kelma illi ma tfejjaħx lill-bniedem li jiet ġor il-pejs tad-batija u tal-mart. Il-kelma ta' Ġesu hija kelma li għandha seta, għandha riċetta illi toffri fejqan u terapija lill-bniedem li huwa marit. Għal daqstant kull meta aħna nagħmlu t-tifkira tal-Apostli fil-Kastana illum qegħdin nagħmlu t-tifkira l-festa ta' San Ximun u San Ġuda, ejjew irroddu ħaj lill-mulej Ġesu li joġbu jibnina fi Knisja frott ta' din ix-xhieda ta' dawn it-tnax il-Apostlu u nitolbu d-don tal-fedeltà sabiex aħna bħal dawn it-tnax nibqgħu ngħaddu bla mittifes ilta warajna b'fedeltà sħiħa dak li għaddewna ta' qabilna inkunu tassew Knisja Apostolika. Knisja illi ma nedew qatt illi waslu dan il-Vanġelu lill-bniedem li waċċan għal din l-aħbar tajba ta' fejqan u ta' fidwa. Il-jum it-tajjeb.

nhar il-ħadd 18 ta' Ottubru jiġi ċċelebrat il-Jum Dinji tal-Missjonijiet li din is-sena taħbad is-sena ċentenarja. Mal-bulettin ta' din il-ġimgħa tqassam l-envelope tal-missjoni. L-envelope se jinġabar min-nies inkarigati. Bit-ħejjija għal din il-ġurnata waqt l-adorazzjoni tal-ħamis se jsir talb speċjali għal missjonijiet. Mistiedna b'mod speċjali dawk li jgħinu fil-ġbir tal-envelopes. Il-ġbir ukoll li se jsir waqt il-qudiss tal-weekend is-sibt is-17 u l-ħadd 18 ta' Ottubru fil-Bażilika fin-Nazzarenu u f'Sant'Anton imur għal missjonijiet. Nhar il-ġimgħa is-16 ta' Ottubru, il-membri tal-Leġjun ta' Marija se jkunu ħdejn il-Knisja ta' Sant'Anton fis-sitta nieqes kwart ta' filgħaxija biex flimkien mar-residenti tal-Inħawi jgħidu it-talba tar-Rużarju. Laqa għall-ġenituri u l-adolexxenti tal-Griżma tal-Isqof din se jsir nhar